lite påskig i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra. Solan

0: leker med mamma.
1: Ja, lika bror, det bättre.
0: Viken man, viken man. Leker du med mamma?
1: Det är bara världens komiker.
0: Viken man, viken man. Leker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg mann, gi meg baby, skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg mann, gi meg baby, skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg mann.